boa AC nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa AC ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

0: boa esi nyina emu akasia ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Star 281 #Option 6 Seeker